0: Hit do hita.
1: I drugari, da znate da jahti ima na stanju, odnosno potražnja je opala za jahtama u Mediteranu i to do 30%, što se kažu nije desilo do sada. Prema rečima brokera, broj letnih čartera u Mediteranu manji je za 20 do 30% u odnosu na prošlu godinu, dok sve veći broj jahti nudi posebne cene za ostatak leta. Zbog toga se povećao i broj rezervacija u posljednjem trenutku, jer klijenti čekaju povoljnije ponude. Molim lepo. Kažu da bi ovogodišnja letnja sezona čartera u Mediteranu mogla biti slabija, baš mnogi američki klijenti sada rezervišu jahte u posljednjem trenutku, nadajući se povoljnijim cenama. Ono što je također zanimljivo, pad potražnje ne pogađa sve segmente tržišta. Prema rečima Beketa, interesovanje za najveće jahte duže od 70 metara i dalje je snažno. Dakle, idu popusti do 40.000 evra, pa čisto da znate ako niste na vreme rezervisali. Anđelina i Belmin, oči ko ti kreću.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.